musta ja pruuni, sinist ja kollast, alasava kirja, pääsusava kirja, mesilase kirja, kimalase kirja, suvekirja, seene kirja, uppervalli kirja.